forbi af. Nu kunne gå vidt og møg forbi. Du var så lang tid i mit år. Tag i knysen, tak i jer. En sidste jeg så som svilde gjorde. Der måtte være svætserne i her tur. Og sætte bier i mørk, nu niks. Og brød mig kunstbier.

dreng det bitte net om. Bring det bitte net om. Nøj, bring det bitte net om. Væk sin skrik, skud og dag et rum.